Awarde yewu na ukatira wa kwa Moses se onko na demo go mi o sabre kaya baba yambre so wadi ma woni kati yemo ayo kunu e

o tu ya re e obeku ama me didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mi re didi ara no ya aku cho nya mi abe ku ama wo eh eh didi ara no yo he mama ikolo wa se ilo wa se awuru

Area wa si danio, asi danio. Sisiye, asi da kwa kwa na mediri. Tama wo wo, kume inazo. Believe it, Jesus Christ is da papa. Asi da kwa na mediri. Adosu.

asida ya nyamidi aye yesu ya obadia dia shai nyankoponi yo nyamidi adu aziz.

atom ko ara osika ni usika wanya na nyawta fabugo wanya mi atuma wo bi opeso wanya mi atuma usika ne prepo aso wanya me dema wo se fada bua won soso a opeso wanya mi atuma no kwari mu se osika wanya me di ama wo pon se wa hwe ni ya wanya me se me kan to so be ku wate wanya sika o fabi mu anya me aduma kudu sika sponsor dia yi aya wa ko mi jina wo dia sia eye nya me na bom adisamia close your eyes aya wa du mu kwara adisamia mi tumi ko pai aya wa du mu kwara mi ba praise my answer already I'm in the bad man world.

0: ma like you see ya evrade de na me fama wo ya ni wonyam na me fama wo ya wa ya ma me ne dosso ani ama wo ya
1: ani ama wo ya
0: ni ama wo ya
1: ani ama wo
0: ya wo ban wo mama wo de wo je me fa me ya ri e pa so mi wo pa so mi
2: wa je
0: mi Kofie, ani ama papa bia,
1: ani ama papa bia,
0: ani ama yai, ya frage kojo, ya ba samai, ani nyami ada uruma,
2: Yesu tiasi, fa hutu ura beso, na sedi eti bia, obeye,
0: ni ama wo,
1: ni ama wo,
0: ama mi,
2: ama igana, umi apaje sedi osolu ura beso tiasi,
0: ba ya fa ni wanyama ura di otiasi. Right in young upon what yes. I digress in young upon Bamba Moru,
1: Bamba
0: Moru,
2: Bamba Moru,
0: Bamba
2: Moru, Bamba Moru, Bamba Moru, Bamba Moru,

kwai ni wale sa ye ho we wote wa tena ye ngwa kwa krone swa apa fo pemo pemo pemo etoni wote ya tell me ni mrai wa de tesa sa don bere me ya ma wa kai sin ne ni we ma wa kai che ni sa Cecilia sa wo na ko pa na wo som no no me ne se wa wa be se wale sa ye ho wale sa Nima hati ni wakami ni wakai Indoro wa Zimbi ni wakabasa Abwa, abwa, abwa, abwa Peja uradia watiasi ya

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho se yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu uriji na unke kanso. Me uti nyami ya sese. Yaliye na blousun wana kacho se dube kwa uwo. Ha, wasume diye. Ume sumu wa uwo. Ume sumu kwa siya. Ume sumu yohia. Melso diye mi pesa mi kacho inyinami se. Ya wabame diya se oke kane huwa. My young brother, my young cocoon.

0: ya wura de hwa se wo kwati ya wura de na betumi aye se ya wura de hwa aso nyia ni wa ya wo papa na ya fani dia oba ma ya na sumbie
1: oh se ya ja na chiriwa aso nyia ni wa busiam ma me ka tira wo si amo suma bo su wan e ka tira si ya yiedi e betumi atena busiam ni wo bra wo ni mi yesu se ya ja na chiriwa aso nyia ni wa wariam ya me pesa me ka tira ni se se wo kwati yesu aso nyia ni ya busiam ni Janachiwa, ye dear Niwa Mawo, Malakatra, so Katia Uradia, who went to be a dee. Oh, Saya Janachiwa, a bawai, may a den when you're back. Fair Uradi, a crabby, oh,

asida ya nyamidiye aye yesu ya oba dia dia shanyankoponi onyamidiye adwazi na nyumbu.

kwa miwuni amenye Adini ma bro wa bo mini mi fiefu awo pan praise merit somewhere Adeladu bro bi aso ye na kedida aso nyire ni community age na na kameti abra na me datem awo wa sha me kina so ma mi kwa re da don kwa da don kwa ni ho na ma bra bo ni na jija Nanka me man kosiku Fesko fwe besina kamua Nan kwete kwa wose bye bye Obi obetwa bi ase bye bye bye bye Na me hwe nkra na na kwura fi Ni sina beta Da bando Me mama this one na me cha ni yakopo awa sisisiria Zania potia no sana mi nyometia wo wo Na me ni popua me hwe

zim zim zim, yam ya ya ya ma o zim zim zim, izamban ba azungolo, azigi bai izogobo, makabo bright kisoto ya, mayanka kasafufro kabi biyo wanoka, wawoka kasafufro down, mayanka bi kabi kabi kabi, ikatoro basi ya toro ba, edana masi ya daya basowa. I'm crazy.